U ovom segmentu emisije Gaia Teratelus napuštamo kopno i vodimo vas na jedno od najfascinantnijih mesta na celoj našoj planeti. Reč je o arhipelagu Bidžagoš. Ovaj arhipelag se sastoji od čak 88 ostrva i ostrvaca razbacanih u Atlantskom okeanu, od kojih je samo 20 stalno naseljeno. Zbog svoje neverovatne ekološke vrednosti, celi arhipelag je proglašen za UNESCO rezervat biosfere. Ovde priroda vlada u svom najčistijem obliku. Divlje peščane plaže, guste tropske šume i nepregledne šume mangrova pružaju utočište retkim životinjama. Bidžagoš je jedno od retkih mesta na svetu, gde možete videti morske nilske konje koji plivaju u slanoj okeanskoj vodi, kao i morske krave manatije i retke vrste zeleni morski kornjača koje se gnezde na ostrvu Poilao. Međutim, ono što ovaj arhipelag čini još magičnim jesu njegovi stanovnici, narod Bidžago. Oni su zadržali potpuno autentičan, matrijarhalni način života. U njihovom društvu, zamislite, žene imaju glavnu reč. One biraju muževe, upravljaju religijskim životom i vlasnice su kuće. Njihova umetnost, ritualne maske u obliku bikova i morskih nemani, kao i ceremonije, inicijacije, predstavlja jedno od najfascinantnijih kulturnih blaga Afrike. Na kopnenom delu zemlje, nezaobilazna znamenitost je nacionalni park reke Kašeu, gde se nalaze najveće i najočuvanije šume mangrova u celoj zapadnoj Africi.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

gledaš me okom žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

Radio Borovo, muzički radio. Borovo, radio.

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Sergeant.
1: Pojačaj radio. Borovo. Radio.

super fina, visoka plava banana. A ja sam pao pod uticaj vina i sve mi je bilo šanana. Ona je rekla, još sam mlada i nisam finski nikada sada. A ja sam rekao, sad ne pamtim sve, a nešto u stilu

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Vreme je za horoskop Radija Borova. Ovan. Atmosferu na poslu mogu obeležiti neke spletke. Najmudrije da se držite po strani da ne ulazite u raspravu ni sa kim. Partner vam danas može prirediti lepo iznenađenje. Dan ispunjen zadovoljstvom. Zadržavanje vode u organizmu obavezno se obratite internisti ili kardiologu. Bik. Ovaj dan donosi vam uspeh na finansijskom planu. Očekuje vas važan sastanak i donošenje bitne odluke što se tiče nove nadležnosti. Danas možete da upoznate veoma atraktivnu osobu na kraćem putovanju. Uzbudljiva avantura, prehlada, povišena temperatura, osjećate se zaista slomljeno. Blizanci. Ovaj dan može da vam donese zastoj u prilivu finansijskih sredstava, a to može odložiti realizaciju važnog projekta. Slobodne blizance očekuje ljubav na prvi pogled i susret sa osobom prema kojoj će osjetiti privlačnost. Nervozni ste i napeti. Reagujete bez razmišljanja, ne donosite važne odluke. Rak. Rakove očekuje rešenje dugotrajnog pravnog problema. Ukoliko želite da pređete na novu poziciju, ovaj period je odličan za to. Rakovi mogu imati sudbinsko poznanstvo s veoma privlačnom osobom i to na nekom skupu. Nesanica. Ni sami ne znate zbog čega vas ona muči kad nemate konkretnih problema.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Lav, velike promjene u firmi mogu povući za sobom promjene i u okviru vaših nadležnosti. Proširenje obima posla. Boga društveni život i izlasci doneće vam priliku da upoznate osobu koja će vam se dopasti na prvi pogled. Glavobolja, provjerite pritisak. Devica, dominantnu temu čini sastanak s nadređenima i dogovor o vašim daljim dužnostima i radnim zadacima. Bićete pohvaljeni. Device danas mogu doneti radikalne odluke što se tiče veze. Dovoljna je pogrešna reč partnera. Stomačne tegobe, smanjite unos brze masne hrane. Vaga. Ukoliko ste nezadovoljni postojećim uslovima u firmi, planete vam pružaju podršku da načinite prvi korak naprijed i potražite nešto novo. Možete imati problem u odnosu s partnerom. Mogući su nesporazumi rasprave. Problem s očnim pritiskom. Obavezan je odlazak kod oftalmologa. Škorpija. Akcenat je na finansijskom planu i potezima koji vas vode u pravcu napredovanja. Pravi je trenutak da se osamostalite. Uzbudljiva avantura sa osobom koju ste upoznali preko prijatelja može obeležiti ovaj dan. Početak veze. Nervoza. Nemate apetit, smanjite broj cigareta.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Strelac. Najvažnije je da stvari radite strpljivo i da posao obavljate jedan po jedan. Stihijski pristup bi mogao da dovede do kašnjenja. Imate utisak da vas partner bez ikakvog argumenta kritikuje. Na vreme razgovarajte o tome. Odlično se osjećate. Jarac. Ovaj dan vam donosi novi početak na poslu, bilo da je reč o radu na novom projektu ili novoj nadležnosti. Zajednički izlazak u društvo može početi lepo, ali na kraju se može okončati ljubomornom scenom partnera. Reumatske tegobe. Izbjegavajte lekove, pokušajte sa oblogama. Vodolija. Budite oprezni u komunikaciji s kolegama i nadređenima. Neke stvari se odvijaju iza kulisa, moguće su spletke. Očekuje vas izlazak sa osobom koju ste nedavno upoznali. Veče puno emotivnog naboja romantike. Prehlada, upala grla, izbjegavajte gazirana pića. Ribe. Iskoristite povoljan period da uspostavite novu saradnju i razradite posao. Uspešan period za one koji imaju privatni biznis. Očekuje vas lepo poznanstvo preko društvenih mreža. To se može razviti u ozbiljnu vezu. Bol u leđima u lumbalnom delu kičme. To bi bio horoskop. Ostanite s nama.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova sledi informator. Upis dece u Dečji vrtić Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-27. Godinu organizovan je do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovano od 12. do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, veče dečije poezije koje će biti održano utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj životni uzor, Svet kakav želim i Zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Mića Jakšić i Oriento, pesnikinja Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-Sremska županija. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana arhiva i Međunarodne nedelje arhiva, Državni arhiv Vukovar u saradnji s partnerima poziva na predstavljanje knjige doktora nauka Srećka Tomasa Poreklo i mladost Nobelovca Lavoslava Ružičke. Promocija će biti održana utorak 9. juna u kongresnoj dvorani Ružičkine kuće u Vukovaru koja se nalazi u ulici Josipa Jurija Štrosmajera na broju 25. O knjizi će pored autora govoriti doktori nauka Dražen Kušen i Dražen Živić, kao i profesor Petar Elez. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stanković, a u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović, Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091-609-2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Centra za mlade Dalj pozivaju na Dan otvorenih vrata i piknik u četvrtak 11. juna od 10 do 13 časova. Pridružite nam se u opuštenom druženju na otvorenom uz piknik, hranu i osveženje, upoznajte naš rad, aktivnosti i projekte koje provodimo u zajednici. Ovo je prilika da saznate više o mogućnostima volontiranja, upoznate naše članove i volontere i čujete njihova iskustva u radu udruženja. Zajedno želimo pokazati koliko su zajedništvo, aktivno uključivanje i volontiranje važni za razvoj lokalne zajednice. Događaj je otvoren za sve generacije. Dođite, upoznajmo se, povežimo i provedimo prijatno prepodne zajedno, navode u pozivu organizatori. Aktivnosti će biti održane na prostoru ispred prostorija Centra za mlade Dalj, odnosno Doma kulture u Dalju, na adresi Bana Josipa Jelačića 12. Toliko informatoru, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator. Informator.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova, dobrodošli u novo izdanje veronaučno-informativne emisije Preobraženje. Danas će sa vama biti đakon Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u prvu nedelju po duhovima, nedelju svih svetih. Reče Gospod svojim učenicima, svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tada odgovori Petar i reče mu, eto mi smo ostavili sve i za tobom pošli, šta će dakle nama biti? A Isus im reče, zaista vam kažem da ćete vi koji pođoste za mnom u novom životu kada sedne sin čovečiji na presto slave svoje, sesti i sami na 12 prestola i suditi na 12 plemena Izraeljevih. I svaki koji je ostavio kuću ili braću ili sestre, ili oca ili mater ili ženu ili decu, ili zemlju imena moga radi, primit će 100 puta onoliko i naslijedit će život večni. Ali će mnogi prvi biti posljednji i posljednji prvi.

Ako i god prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Ako se odriče mene pred ljudima, odreći ću se ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima, govori Gospod. Prvo je nagrada dobrome i vernome vojniku koji održi i izdrži, a drugo je kazna nevernom vojniku koji se pokoleba, posumnja i preda neprijatelju. Zar može biti veće nagrade za jednoga čovjeka nego da ga sam Gospod Hristos u Carstvu Nebeskom pred Ocem Nebeskim i pred bezbrojnim vojnstvima angela prizna za svoga, da ga upiše u večnu knjigu živih, da ga venča slavom neiskazanom i da ga stavi sebi s desne strane na zboru njegovom nebeskom. I zar može biti veće kazne za jednoga čovjeka nego da ga se sam Gospod Hristos odreče, da mu kaže u prisustvu Oca Nebeskog: ja te ne poznajem, ti nisi moj, ti ne postojiš u knjizi živih, idi od mene. A da je neophodno potrebno javno priznavati i ispovediti ime Gospoda Isusa, isto onako kao i srcem verovati u njega, o tome govori apostol Pavle. Ako priznaš u ustima svojim da je Isus Gospod i veruješ u srcu svome, bit ćeš spašen. To znači da smo mi dužni dušom i telom ispovedati Gospoda Isusa Hrista.

Dalje govori Gospod, i koji ne uzme krsta svoga i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Pod krstom treba prvo razumeti da bismo započeli istinski hrišćanski život, da moramo prići Hristu, sledovati mu i naučiti se od njega. Naučite se od mene jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim, govori Gospod. Tada će jaram biti lak, breme krsta će olakšati i stupit ćemo na put istinskog delanja, ukoliko se naše delanje sastoji u tome da uzmemo svoj krst, onda nije dovoljno samo da znamo da je hrišćaninu neophodan krst, potrebno je još i poneti ga, poći sa njim putem Gospodnjim. Noseći svako svoj krst sa smirenjem i krotošću, u trpljenju, odsecajmo svako samoopravdanje, pazimo na sebe i tada nećemo samo na rečima, već ćemo i na delu shvatiti šta označava velika zapovest Gospodnja: ako ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj, za mnom ide. Svako od nas postavlja sebi pitanje, a kako da nosimo svoj krst? Sveti oci govore da pre svega treba da se naoružamo trpljenjem, a trpljenje je, po rečima svetog Jovana Lestvičnika, priprema sebe na očekivanje svakodnevnih nevolja. Takvo nastrojenje je zalog toga da će se čovjek boriti i ne pasti. Slično čovjeku koji izlazi na boj, on je spreman da ide tesnim putem i podnosi teškoće svake vrste. Ne treba da trpljenje imamo samo na rečima, ne u ideji, već u životu. Trebamo ga načiniti rukovodećim pravilom našega života.

Zato je nužno bditi neprestano nad samim sobom i nikada se ne pouzdati suviše u sebe, nego svu svoju nadu s molitvom polagati na Gospoda i na njegovo pobedonosno oružje blagodatne sile. Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje, govori apostol Pavle. Recimo i mi tako, sve možemo Gospode svemoćni, kroz tebe i kroz tvoju uvek prisutnu moć u nama. Slava neka je tebi Gospode Isuse sa Ocem i Duhom Svetim, Trojici jednobitoj nerazdelivoj, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amen.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović, molitve na jezeru. Pogleda Otac s nebesa i vide me sva u ranama od nepravde ljudske i reče, ne sveti se. Kome da se svetim, Gospode? Povorci stada što ide na zaklanje? Sveti li se lekar bolesnicima što ga sa samrtničke postelje ruže? Kome da se svetim? Snegu što kopni i travi što se suši? Sveti li se grobar onima što se spuštaju u grob? Kome da se svetim? Neznalicama što misle da mogu još nekome u svetu naneti zlo osim sebi? Sveti li se učitelj nepismenoj deci što ne znaju čitati? Večnost mi je svedok da svi oni što su brzi na osvetu spori su u čitanju i razumevanju njenih tajni. Vreme mi je svedok da svi oni što su se svetili gomilali su otrov u sebe i otrovom izbrisali sebe iz knjige živih. Čime se hvalite, osvetnici, pred protivnicima svojim, ako ne time što vi možete ponoviti njihovo zlo? Ne kazujete li time i mi nismo bolji od vas? Bog mi je svedok, i vi i vaši protivnici podjednako ste bezbrižni i podjednako nemoćni za dobro. Videh trešnju kojoj deca oguliše koru i spališe, kako davaše svoj zreo plod toj istoj deci. I videh krave koje ljudi mučahu velikim teretom, kako strpljivo daju mleko tim istim ljudima. I suze mi udariše na oči, zašto priroda da bude milostivija prema ljudima nego čovjek prema čovjeku? Priroda mi je svedok, osvetnici, samo je onaj moćniji od svojih zlotvora koji je nemoćan ponoviti dela ovih. Osveti nema kraja i potomci nastavljaju delo svojih otaca i odlaze ostavljajući ga nesvršena. Po širokom drumu juri zlo i od svakog novog megdana dobije snage i maha i umnožava svoju svitu. Mudar se sklanja s druma i ostavlja zlo da juri. Lajava psa brže umiri jedan komad hleba nego hrpa kamenja. Onaj koji je učio ljude oko za oko, učio ih je kako će svi ostati slepi. Kome da se svetim, Oče moj nebeski, povorci stada što idu na zaklanje? Ah, kako su žalosni svi zlotvori i svi osvetnici. Zaista, kao stado što ide na zaklanje, a ne zna kuda ide, pa se bode i stvara klanicu pre klanice. Ne tražim osvetu, Oče moj, ne tražim osvetu, no tražim da mi daš more suza, da mogu oplakati žalost onih što idu na zaklanje, a ne znaju kuda idu.

0: za sve generacije.
1: Borovo.
2: Dragi naši mali prijatelji,
3: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
2: Halo, jeste tu?

0: Mala vila. Bili kralj i kraljica, pa imali jedinca sina. Kada je sin narastao, proslaviše njegov 20. rođendan i na čas pozvaše najviđenije ljude iz celog kraljevstva. Beli dvori zasjaše od zlata, srebra, od dragog kamenja i od 1000 sveća. Kad uveče u bašti povedoše kolo, uhvatiše se devojke sve jedna lepša od druge. One gledahu lepo kraljevića i milo i drago, ali se ni jedna mladom slavljeniku ne dopade. U ponoć se raziđoše gosti, a kraljević ode u gaj od starih lipa. Bila je mesečina i njemu se nije spavalo. Čarobno beše pogledati tamne senke starog drveća. Kroz granje se provlačila mesečina i padala po zemlji u čudnim šarama. Lipe su mirisale kao tamjan po crkvama. Kraljević je polagano i zamišljeno šetao po zelenoj travici, a kad je izašao na proplanak, ugleda pred sobom na travi usred mesečine malu vilu u zlatom vezenoj haljini. Duga joj se kosa niz leđa spuštala, a na glavi je blistala zlatna kruna. Bila je sasvim mala, kao lutka. Kraljević u čudu zastane i zagleda se u nju, a vila progovori glasom kao kada srebrno zvonce zazvoni.
1: Moj lepi kraljeviću, ja sam želela da dođem na tvoje slavlje, ali nisam smela da se u kolo uhvatim jer sam tako malena. Zato ti se javljam ovde pod mesečinom, koje je za mene sunčev sjaj.
0: Kraljeviću se mala vila veoma dopala, pa kleknu na travu i uze za ručicu. Ali ona se ote i nestade u noći. Ostade mu samo rukavica tako mala da je jedva navukao na svoj mali prst. Pun tuge vrati se mladić u dvor, ali o noćnom susretu ne reče nikome ni reči. Sledeće noći on opet ode u baštu. Hodao je po beloj mesečini i tražio malu vilu. U jednom trenutku izvadio je iz nedara majušnu rukavicu i prineo je usnama. Istoga časa stvori se vila pred njim. Kraljević se toliko obradovao da mu je srce zaigralo od miline. Krenuše tako zajedno u šetnju i uskoro kraljević opazi da mala vila raste posle svake njegove lepe reči i nežnog pogleda. Na rastanku je bila 2 puta veća nego prethodne noći, pa ni rukavicu nije mogla navući.
1: Zadrži je i čuva je kao amanet,
0: reče ona kraljeviću i nestade. Nosit ću je na srcu i čekat ću te svake noći. Proša puta on i uputi se dvoru. Svake noći, dok je bilo mesečine, sastajali su se kraljević i vila. I kako je njegova ljubav rasla, tako je vila pred njegovim očima postajala sve veća i veća. A posle 9 večeri sačeka ga lepota devojka i reče umilno.
1: Dobrodošao, mili kraljeviću. Dokle god bude mesečine, ja ću ti dolaziti.
0: Ne, draga moja, odgovori mladić. Ja ne mogu više da živim bez tebe. Budi moja kraljica.
1: Biću tvoja, odgovori ona tiho, ali samo ako se zakuneš da ćeš me uvek verno voleti. Tvoja ljubav uzigla je mene i samo dok ona traje, trajaće i moj život.
0: Kunem se, uzvikne kraljević.
1: Verujem ti, ali te molim da nikad ne zaboraviš svoju zakletvu, jer od nje zavisi život moj.
0: Posle 3 dana učiniše svadbu 2 mladih. Lepoti vilinoj divio se sav svet. Posle toga oni su srećno živeli 7 godina. A onda umre stari kralj. Na njegovu sahranu dođe mnogo podanika i dvorjana. Odar starog kralja čuvale su najlepše devojke iz čitave zemlje. Među njima beše jedna lepotica, crvene kose i crnih očiju, ali ona nije molitve čitala, niti za starim vladarom tugovala, nego je samo očima pratila mlado kralja. Kada je sprovodi iz dvora krenuo, tri puta je novi kralj pogledao neobičnu devojku. Istog časa njegova kraljica se spotakla u svoju suknju. O, gle kako mi je suknja preduga, uzviknule. Kralj nije opazio da se njegova žena smanjila. Kada su ukopali starog kralja, pođe ona lepotica crvene kose tik uz mladog kralja. On je bez prestanka gledao crvenokosu devojku i nije opažao da je kraljica postajala sve manja i manja. A kada stigoše do onih starih lipa, ona potpuno nestade. Uskoro se mladi kralj oženi lepom devojkom crvene kose i crnih očiju, ali s njom ni tri dana nije srećno živeo. Tražila je da je kupi postelj od samog Alema, želela je sad ovo, sad ono, a sve same stvari kojih nigde na svetu nije bilo. Kad joj kralj ne bi ispunio želju, ona je plakala. Svađala se s njim, ružila ga. Kralj vide šta je učinio, pa je odmah i otera. Sjeti se onda svoje male i dobre vile, pa pođe pod lipe da je traži. Svake noći odlazio, čekao, čekao i ostario čekajući. Ali ona se nikad više nije vratila.

0: Dragi naši mali prijatelji,
1: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

0: reklame.
1: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
2: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
3: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
4: Cross Waste.
3: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru, bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
4: Cross Waste.
3: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
5: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska Bosna i Hercegovina Crna Gora 2021-2027.
6: U Boso trgovinama potražite salama Vindom pureća 500 grama euro 69, piće džusi naranča nektar litra 2 eura 5 centi.
7: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2 eura 99, dječja trenirka 8 eura 99,
8: rakenski ulož, spele,
7: 11 eura 27,
8: najam stana 7 eura 99,
9: život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borovar.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

24 sata dnevno. 24 sata dnevno. Najveći hitovi. A ja bi da ti oko vrata stavim čerdan. Tuga mi u oku dok ti ideš, ja ne gledam. 100,7 MHz FM ili putem live streaminga na radio-borovo.hr.

0: Hit do hita na 100,7.
1: A sada jedan mali EPP
2: reklame.
3: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
6: U Bosu trgovinama potražite mesni narez za gala 150 grama 95 centi, kava Frank Instant Classic 200 grama 6,59.

0: postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
1: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vašoj želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
0: Inovativnost i rješenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
1: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
0: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
1: Čvorkovac, dalj.
2: Miško, jesi vozio 2 kilometra vezanih očiju?
3: Jesam.
4: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
5: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
4: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
6: 2 km vezanih očiju, majte, molim.
7: Marketing program Radio Borova.

0: To su muzičke boje Radio Borova.
1: Mene zanima zlato, mene ne briga bronca. Danas bilan, sutra formula monca.
0: Muzičke boje.
2: Ti si ta, sve je zapisano u misli, mislima.
0: To, 107 FM.
3: Uvek uz vas.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
3: Informator.
2: Informator.
0: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova sledi informator. Upis dece u Dečji vrtić Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-27 godinu organizovan je do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovano od 12. do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedjeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, veće dečije poezije koje će biti održano utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj životni uzor, Svet kakav želim i Zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Mića Jakšić i Oriento, pesnikinja Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-Sremska županija. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana arhiva i Međunarodne nedelje arhiva, Državni arhiv Vukovar u saradnji s partnerima poziva na predstavljanje knjige doktora nauka Srećka Tomasa Poreklo i mladost Nobelovca Lavoslava Ružičke. Promocija će biti održana utorak 9. juna u Kongresnoj dvorani Ružičkine kuće u Vukovaru koja se nalazi u ulici Josipa Jurija Štrosmajera na broju 25. O knjizi će pored autora govoriti doktori nauka Dražen Kušen i Dražen Živić, kao i profesor Petar Elez. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stanković, a u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović, Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091-609-2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Centra za mlade Dalj pozivaju na Dan otvorenih vrata i piknik u četvrtak 11. juna od 10 do 13 časova. Pridružite nam se u opuštenom druženju na otvorenom uz piknik, hranu i osveženje, upoznajte naš rad, aktivnosti i projekte koje provodimo u zajednici. Ovo je prilika da saznate više o mogućnostima volontiranja, upoznate naše članove i volontere i čujete njihova iskustva u radu udruženja. Zajedno želimo pokazati koliko su zajedništvo, aktivno uključivanje i volontiranje važni za razvoj lokalne zajednice. Događaj je otvoren za sve generacije. Dođite, upoznajmo se, povežimo i provedimo prijatno prepodne zajedno, navode u pozivu organizatori. Aktivnosti će biti održane na prostoru ispred prostorija Centra za mlade Dalj, odnosno Doma kulture u Dalju, na adresi Bana Josipa Jelačića 12. Toliko informatoru, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
5: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
6: Sučević Company.
4: Jelen pivo. Zov prijatelja.
7: U Boso trgovinama potražite margarin Margo Nova 225 grama 99 centi. Deterđent Liqui Ultra Fresh 900 ml 2,19 €.
8: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
9: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
8: Automobili Simić.
9: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete verovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €.
12: Rakinski ulož, spele,
11: 11,27 €.
12: Najam stana,
11: 7,99 €.
13: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
14: Marketing program Radio Borova.

0: Dobrodošli na 100,7 FM Stereo.
1: To je to, Radio Borovo.

0: Slušate najbolji radio, Radio Borovo, svakog dana, samo za vas, non stop 24 časa.
1: Na tebe mislim non stop.
0: Da, Radio Borovo na 100,7 FM stereo.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova sledi informator. Upis dece u Dečji vrtić Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-27. Godinu organizovan je do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovano od 12. do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, veče dečije poezije koje će biti održano utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj životni uzor, Svet kakav želim i Zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Mića Jakšić i Oriento, pesnikinja Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-Sremska županija. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana arhiva i Međunarodne nedelje arhiva, Državni arhiv Vukovar u saradnji s partnerima poziva na predstavljanje knjige doktora nauka Srećka Tomasa Poreklo i mladost Nobelovca Lavoslava Ružičke. Promocija će biti održana utorak 9. juna u kongresnoj dvorani Ružičkine kuće u Vukovaru koja se nalazi u ulici Josipa Jurija Štrosmajera na broju 25. O knjizi će pored autora govoriti doktori nauka Dražen Kušen i Dražen Živić, kao i profesor Petar Elez. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stanković, a u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović, Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091 609 2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Centra za mlade Dalj pozivaju na Dan otvorenih vrata i piknik u četvrtak 11. juna od 10 do 13 časova. Pridružite nam se u opuštenom druženju na otvorenom uz piknik, hranu i osveženje, upoznajte naš rad, aktivnosti i projekte koje provodimo u zajednici. Ovo je prilika da saznate više o mogućnostima volontiranja, upoznate naše članove i volontere i čujete njihova iskustva u radu udruženja. Zajedno želimo pokazati koliko su zajedništvo, aktivno uključivanje i volontiranje važni za razvoj lokalne zajednice. Događaj je otvoren za sve generacije. Dođite, upoznajmo se, povežimo i provedimo prijatno prepodne zajedno, navode u pozivu organizatori. Aktivnosti će biti održane na prostoru ispred prostorija Centra za mlade Dalj, odnosno Doma kulture u Dalju, na adresi Bana Josipa Jelačića 12. Toliko informatoru, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
4: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
6: Građevinski otpad nije smeće, on je prilika. On je prilika.
7: Projektom Cross Waste Eko Dunav Borovo nabavio je modernu drobilicu koja će omogućiti efikasno zbrinjavanje građevinskog otpada na reciklažnom dvorištu.
8: Cross Waste. Cross Waste.
7: Usitnjavanjem će nastati nova korisna sirovina za nasipavanje lenija u borovskom ataru. Bez rupa, bez vagaša, sigurno i održivo.
9: Sigurno i održivo.
8: Cross Waste.
7: Eko Dunav Borovo i projekat Cross Waste za čišću životnu sredinu, lepše i urednije Borovo.
10: Projekat Cross Waste sufinansira se iz programa prekogranične saradnje Interreg Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021-2027.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gdje? Vaš Radio Borovo ima rješenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
12: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
13: Marketing program Radio Borova.

0: Slušalci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: od narodnih.
1: Opet sam ti u kafani.
0: Preko XU.

I da kažemo reč dve o pesmi. Pesma je objavljena 17. maja 2026. godine. Muzika i tekst Georgije Kovačević, aranžman uradio Boško Spasojević.

folk listu smo priveli kraju, prelazimo na pop listu, a tu je bilo sledećih pet predloga. Jela Ramović i pesma 1004, Lexington i pesma Budi, Dženan Lončarević pesma Daleko, Nući je Mina Jahović pesma Sudar svetova i Frajle Željko Samardžić pesma Sreda. Sa liste nam ispada Dženan Lončarević pesma Daleko, a također ispada i Lexington pesma Budi. Treće mesto na pop listi Džela Ramović i pesma 1004, drugo mesto Frajle i Željko Samardžić pesma Sreda, a prvo mesto Nući i Emina Jahović pesma Sudar svetova.

pesma je objavljena 19. maja 2026. godine na YouTube-u, broji 1.653.000 pregleda. Muzika Marko Moreno, tekst napisali Nući i Aleksa Šolaja, aranžman uradili Marko Moreno i Aleksandar Sablić.

0: A mi smo došli do kraja naše emisije, to bi bilo to što smo vam spremili za večeras. Dežurna ekipa Radio Borova želi vam lepo i ugodno veče.
1: Top, top, top, top, top, top. Top 5 plus 5. Muzička top lista.
2: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
3: daj da spojimo lepo i korisno.
2: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
4: Halo?
5: Javljam se povodom oglasa.
2: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
6: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Dom Aurora pruža vrhunsku negu i smještaj za starije i nemoćne osobe. U srcu našeg grada su pažnja, stručna medicinska briga i porodična atmosfera u kojoj se svaki korisnik osjeća kao kod kuće. Osigurajte im dostojanstvenu starost uz naš stručni tim koji je tu za njih 24 sata dnevno. Dom Aurora, jer vaši najmiliji zaslužuju najbolje. Posjetite ih na adresi Hrvatske nezavisnosti 166 u Vukovaru ili nazovite 098 991 7340. Na prodaju gajba za traktor, kaca i bačve, krunjač celog klipa, cirkularna struju i kardan, metalna vrata, vadilica i sadjelica za krompir. Telefon za informacije 099 21 343 77. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuju odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107 i 098 734 426. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku u Vukovaru i na adresi Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon 098 825 199. Sveštenik Nenad Kesonje iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u svetinje Kosova i Metohije od 11. do 13. juna. Zainteresovani za ovo putovanje mogu da se obrate na broj mobilnog telefona 095 393 1669. Podružnica penzionera Vera poziva na proslavu Dana penzionera opštine Trpinja, koja će biti održana u subotu 13. juna u Crkvenom domu u Veri. Okupljanje gostiju predviđeno je od 18 časova, dok će večera biti poslužena u 19.30. Nakon večere slijedi prijatno druženje uz muziku uživo. Cena po osobi iznosi 15 evra, a zainteresovani se mogu prijaviti pozivom na broj telefona 099 691 1096. Prijave su moguće do 7. juna. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova sledi Informator. Upis dece u Dečji vrtić Zlatokosa Borovo za pedagošku 2026-27. Godinu organizovan je do 30. juna. Zahtev za upis deteta u vrtić s pratećom dokumentacijom dostavlja se lično na adresu Dečijeg vrtića Zlatokosa Nikole Tesle BB radnim danom u vremenu od 7 do 15 časova. Elektronski upis putem sistema e-upisi na platformi e-građani bit će organizovano od 12. do 19. juna. U vrtice mogu upisati deca s navršenom jednom godinom života ako su samostalni pri hodanju do godine polaska u osnovnu školu, navodi se u javnom pozivu. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže u zahtev za upis objavljen je na mrežnim stranicama Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo. Iz zajedničkog veća opština pozivaju na promociju knjige Banovci kroz vekove autora Slobodana Tomića. Promocija će biti održana u ponedeljak 8. juna od 18 časova u Srpskom kulturnom centru u Vukovaru. Veće Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-Sremske županije poziva na završnu svečanost projekta Deca pesnici roda svoga, veče dečije poezije koje će biti održano utorak 9. juna u Srpskom domu u Vukovaru s početkom u 19 časova. Na svečanosti će biti predstavljeni i nagrađeni najbolji učenički radovi pristigli na konkurs za učenike 7. i 8. razreda osnovnih škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Teme ovogodišnjeg konkursa su Moj životni uzor, Svet kakav želim i Zavičaj koji nosim u srcu. Gosti večeri bit će pesnici Miodrag Mića Jakšić i Oriento, pesnikinja Anastasija Papović, Nenad Manojlović i Milutin Miško Končar. Projekat finansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, zajedničko veće opština Vukovar i Vukovarsko-Sremska županija. Povodom obeležavanja Međunarodnog dana arhiva i Međunarodne nedelje arhiva, Državni arhiv Vukovar u saradnji s partnerima poziva na predstavljanje knjige doktora nauka Srećka Tomasa Poreklo i mladost Nobelovca Lavoslava Ružičke. Promocija će biti održana utorak 9. juna u kongresnoj dvorani Ružičkine kuće u Vukovaru koja se nalazi u ulici Josipa Jurija Štrosmajera na broju 25. O knjizi će pored autora govoriti doktori nauka Dražen Kušen i Dražen Živić, kao i profesor Petar Elez. Srpski kulturni centar u Vukovaru poziva na kabaretsku predstavu Od života veća, koja će biti odigrana u sredu 10. juna s početkom u 20 časova u Srpskoj kući u Borovu naselju. Tekst i režiju potpisuje Vesna Stanković, a u predstavi glume i pevaju Milica Janketić, Vladimir Preradović, Lord i Nenad Ljubenović. Rezervacije se primaju na broj telefona 091-609-2791. Program se finansira sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Centra za mlade Dalj pozivaju na Dan otvorenih vrata i piknik u četvrtak 11. juna od 10 do 13 časova. Pridružite nam se u opuštenom druženju na otvorenom uz piknik, hranu i osveženje, upoznajte naš rad, aktivnosti i projekte koje provodimo u zajednici. Ovo je prilika da saznate više o mogućnostima volontiranja, upoznate naše članove i volontere i čujete njihova iskustva u radu udruženja. Zajedno želimo pokazati koliko su zajedništvo, aktivno uključivanje i volontiranje važni za razvoj lokalne zajednice. Događaj je otvoren za sve generacije. Dođite, upoznajmo se, povežimo i provedimo prijatno prepodne zajedno, navode u pozivu organizatori. Aktivnosti će biti održane na prostoru ispred prostorija Centra za mlade Dalj, odnosno Doma kulture u Dalju, na adresi Bana Josipa Jelačića 12. Toliko informatoru, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaia Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaia Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus. Gaia Teratelus. Gaia Teratelus.

0: little papa kitty.
1: Zbog svojih savršenih i dugački okeanski talasa, Robert Sport privlači surfere iz celog sveta, koji traže beg od komercijalnog turizma, uživajući na kilometarskim potpuno praznim peščanim plažama o ivičenim palmama. Liberijska kuhinja je izuzetno začinjena, ljuta i bogata egzotičnim kombinacijama, a riža je i ovde opet obavezan deo svakog obroka. Nacionalno jelo je palava sos, gusto, pikantno varivo, koji se pravi od sitno seckanih listova špinata i jute i kuva se sa palminim uljem, a unutra se opet dodaju komadi dimljene ribe, govedine ili piletine. Služi se naravno opet preko brda kuvane riže. Još jedan veliki specijalitet je zeleni sos od krompira gde se koriste listovi slatkog krompira batata, dinstani sa puno čilija i puno belog luka.

0: Teratelus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Teratelus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Teratelus.

0: Teratelus.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Dragi naši mali prijatelji,
3: evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte, na talasu Radio Borova svake nedelje.
2: Halo, jeste tu?

0: Mala vila. Bili kralj i kraljica, pa imali jedinca sina. Kada je sin narastao, proslaviše njegov 20. rođendan i na čas pozvaše najviđenije ljude iz celog kraljevstva. Beli dvori zasjaše od zlata, srebra, od dragog kamenja i od 1000 sveća. Kad uveče u bašti povedoše kolo, uhvatiše se devojke sve jedna lepša od druge. One gledahu lepo kraljevića i milo i drago, ali se ni jedna mladom slavljeniku ne dopade. U ponoć se raziđoše gosti, a kraljević ode u gaj od starih lipa. Bila je mesečina i njemu se nije spavalo. Čarobno beše pogledati tamne senke starog drveća. Kroz granje se provlačila mesečina i padala po zemlji u čudnim šarama. Lipe su mirisale kao tamjan po crkvama. Kraljević je polagano i zamišljeno šetao po zelenoj travici, a kad je izašao na proplanak, ugleda pred sobom na travi usred mesečine malu vilu u zlatom vezenoj haljini. Duga joj se kosa niz leđa spuštala, a na glavi je blistala zlatna kruna. Bila je sasvim mala, kao lutka. Kraljević u čudu zastane i zagleda se u nju, a vila progovori glasom kao kada srebrno zvonce zazvoni.
1: Moj lepi kraljeviću, ja sam želela da dođem na tvoje slavlje, ali nisam smela da se u kolo uhvatim jer sam tako malena. Zato ti se javljam ovde pod mesečinom, koje je za mene sunčev sjaj.
0: Kraljeviću se mala vila veoma dopala, pa kleknu na travu i uze za ručicu. Ali ona se ote i nestade u noći. Ostade mu samo rukavica tako mala da je jedva navukao na svoj mali prst. Pun tuge vrati se mladić u dvor, ali u noćnom susretu ne reče nikome ni reči. Sledeće noći on opet ode u baštu. Hodao je po beloj mesečini i tražio malu vilu. U jednom trenutku izvadio je iz nedara majušnu rukavicu i prineo je usnama. Istoga časa stvori se vila pred njim. Kraljević se toliko obradovao da mu je srce zaigralo od miline. Krenuše tako zajedno u šetnju i uskoro kraljević opazi da mala vila raste posle svake njegove lepe reči i nežnog pogleda. Na rastanku je bila 2 puta veća nego prethodne noći, pa ni rukavicu nije mogla navući.
1: Sadrži je i čuva je kao amanet,
0: reče ona kraljeviću i nestade. Nosit ću je na srcu i čekat ću te svake noći. Proša puta on i uputi se dvoru. Svake noći, dok je bilo mesečine, sastajali su se kraljević i vila. I kako je njegova ljubav rasla, tako je vila pred njegovim očima postajala sve veća i veća. A posle 9 večeri sačeka ga lepota devojka i reče umilno.
1: Dobrodošao, mili kraljeviću. Dokle god bude mesečine, ja ću ti dolaziti.
0: Ne, draga moja, odgovori mladić. Ja ne mogu više da živim bez tebe. Budi moja kraljica.
1: Biću tvoja, odgovorio na tiho, ali samo ako se zakuneš da ćeš me uvek verno voleti. Tvoja ljubav uzdigla je mene i samo dok ona traje, trajaće i moj život.
0: Kunem se, uzvikne kraljević.
1: Verujem ti, ali te molim da nikad ne zaboraviš svoju zakletvu, jer od nje zavisi život moj.
0: Posle 3 dana učiniše svadbu 2 mladih. Lepoti vilinoj divio se sav svet. Posle toga oni su srećno živeli 7 godina. A onda umre stari kralj. Na njegovu sahranu dođe mnogo podanika i dvorjana. Odar starog kralja čuvale su najlepše devojke iz čitave zemlje. Među njima beše jedna lepotica, crvene kose i crnih očiju, ali ona nije molitve čitala, niti za starim vladarom tugovala, nego je samo očima pratila mlado kralja. Kada je sprovodi iz dvora krenuo, tri puta je novi kralj pogledao neobičnu devojku. Istog časa njegova kraljica se spotakla u svoju suknju. O, gle kako mi je suknja preduga, uzviknule. Kralj nije opazio da se njegova žena smanjila. Kada su ukopali starog kralja, pođe ona lepotica crvene kose tik uz mladog kralja. On je bez prestanka gledao crvenokosu devojku i nije opažao da je kraljica postajala sve manja i manja. A kada stigoše do onih starih lipa, ona potpuno nestade. Uskoro se mladi kralj oženi lepom devojkom crvene kose i crnih očiju, ali s njom ni tri dana nije srećno živeo. Tražila je da je kupi postelj od samog Alema, želela je sad ovo, sad ono, a sve same stvari kojih nigde na svetu nije bilo. Kad joj kralj ne bi ispunio želju, ona je plakala. Svađala se s njim, ružila ga. Kralj vide šta je učinio, pa je odmah i otera. Sjeti se onda svoje male i dobre vile, pa pođe pod lipe da je traži. Svake noći odlazio, čekao, čekao i ostario čekajući. Ali ona se nikad više nije vratila.

0: dragi naši mali prijatelji.
1: Evo nas ponovo zajedno u carstvu bajke, u svetu radoznale dečje mašte. Na talasu Radio Borova svake nedelje.
0: Halo, jeste tu?

Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Priče utkane u pesmu. Danas se vraćamo u drugu polovinu 19. veka. Vodimo vas na Cetinje Oplenac, stazama života jedne od najdostojanstvenijih žena naše istorije. Ovo je priča o kneginji Zorki Karađorđević, ženi koja je nosila ponos Crne Gore i veru u Vaskrs Srbije. U novembarskom predvečerju 23. decembra 1864. na Crnogorskom dvoru u Cetinju rodila se prva i najstarija ćerka od ukupno 12 dece kneza Nikole i kneginje Milene. Na krštenju joj je kum srpski knez Mihajlo Obrenović preko svog izaslanika podario ime Ljubica. Sa željom da bude simbol ljubavi, vesnik nekog novog, svetlijeg doba, narod ju je od milošte prozvao Zorka, Zora novog vremena. Odrasla je pod svetim crnogorskim kršem, a u porodici prožetoj epskom tradicijom i čojstvom. Zorka je još kao dete pokazivala izuzetnu bistrinu uma. Nakon prvih lekcija na Cetinju, otac je šalje u daleku Rusiju, u čuveni Smoljni institut u Sankt Peterburgu, gde su se obrazovale devojke iz najuglednijih aristokratskih kuća. Tamo je stekla vrhunsko evropsko vaspitanje, ali je u srcu zauvek zadržala skromnost, ponos i urođeno dostojanstvo svoje domovine. Kada se vratila kući, bila je to devojka koja pleni otmenošću, svesna svog porekla i misije koja je pred njom.

Sudbina je htjela da se u Parizu, gradu svetlosti, ukrste putevi crnogorske princeze i srpskog princa Petra Karađorđevića, unuka vožda Karađorđa. Bila je to ljubav na prvi pogled, ali i istorijski savez dva velika srpska dinastička stabla. Venčanje je obavljeno na Cetinju jula 1883. uz blagoslov celog naroda. Kum na venčanju bio je niko drugi do ruski car Aleksandar III. Tog dana Cetinje je sijalo u zlatoj svili. Kneginja Zorka je pred oltar izašla odevena u najlepšu, zlatom izvezenu crnogorsku narodnu nošnju, spajajući ponos gora i kneževsku otmenost. Narod je pevao, pucalo se iz kubura, a ova svadba postala je pesma koja se danas peva, pesma o nadi da će se ujediniti srpski narod sa obe strane, reka i planina. Zorka je tada i zvanično postala Karađorđević. Mladenci su svoj dom zasnovali na Cetinju, a kasnije su na Barskoj obali sagradili prelepu rezidenciju koju su dali ime Topolica, po Petrovom rodnom mestu Topoli u Srbiji. Na uglovima tog dvorišta ponosno su se vijorile i srpska i crnogorska zastava. Zorka je bila žena nepresušne energije. Bila je stup porodice u godinama emigracije, dok je njen muž bio udaljen od srpskog prestola. Njena najveća želja i preokupacija bile da svom suprugu podari naslednike koji će jednog dana vratiti sjaj dinastiji Karađorđe.

0: Život ove velike kneginje bio je veoma kratak, poput zvezde padalice koja najsvetlije zasvetli pre nego što nestane. U ranoj mladosti u svojoj 25. godini, kneginja Zorka se teško razbolela usled komplikacije u petoj trudnoći. Zabeleženo je da istorija pamti po neverovatnoj hrabrosti u posljednjim trenucima života. Dok je ležala na samrtnoj postelji, svesna da se njen zemaljski život gasi, uputila je svom suprugu, princu Petru, reči koje su imale snagu proročanstva. Biće kralj. Mislila je na krunu Srbije koja ga čeka. I njene reči zaista su se obistinile 13 godina kasnije, kada je Petar seo na srpski presto. Preminula je 16. marta 1890. Iako nije dočekala da vidi muža kao kralja Srbije, niti sina Aleksandra kao kralja Jugoslavije, njena žrtva ugrađena je u same temelje tih kruna.
1: Jorgovan grana procvahla,

Život knjeginje Zorke je ostao utkan u pesme, u priče i u slobodu koju danas živimo. Poštovani slušalci, bila je ovo priča o knjeginji Zorki Karađorđević, rođene Petrović, ugrađena u stihove i melodije našeg trajanja. Emisiju Priča utkane u pesmu pripremila i čitala Ružica Radulović, a tonski obradio i realizovao Borislav Vuković. Hvala na pažnji.

Tamo gde prošlost šapuće kroz pesme koje su se pevale uz ognjišta, gde tradicija živi kroz baštinu srpskog naroda, kroz priče o znamenitim ličnostima koje su obeležile istoriju koja se pamti srcem i kroz običaje koji danas žive među nama. Svake subote otkrivamo kako su muzika, reč i tradicija oblikovale naš identitet. Jer tradicija nije samo prošlost, već i deo nas. Slušajte radio emisiju Priče utkane u pesmu.

0: Zakon je gospodnji savršen, krepi dušu. Svedočanstvo je gospodnje verno, daje mudrost neveštome.
1: Aleluja.
0: Naredbe su gospodnje pravedne, vesele srce. Zapovest je gospodnja svetla, prosvetljuje oči. Strah je gospodnji čist, ostaje doveka. Sudovi su njegovi istiniti, pravedni, svekoliki.
1: Aleluja.
0: Preobraženje. Veronaučno-informativna emisija Eparhije Osečko-Poljske i Baranjske.

Pomaže Bog, dragi slušaoci Radio Borova, dobrodošli u novo izdanje veronaučno-informativne emisije Preobraženje. Danas će sa vama biti đakon Srđan Lukić i veroučitelj Jovan Sekulić.

Evanđelje u prvu nedelju po duhovima, nedelju svih svetih. Reče Gospod svojim učenicima, svaki koji prizna mene pred ljudima, priznaću ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. A ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima. Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Tada odgovori Petar i reče mu, eto mi smo ostavili sve i za tobom pošli, šta će dakle nama biti? A Isus im reče, zaista vam kažem da ćete vi koji pođoste za mnom u novom životu kada sedne sin čovečiji na presto slave svoje, sesti i sami na 12 prestola i suditi na 12 plemena Izraeljevih. I svaki koji je ostavio kuću ili braću ili sestre, ili oca ili mater ili ženu ili decu, ili zemlju imena moga radi, primit će 100 puta onoliko i naslijedit će život večni. Ali će mnogi prvi biti posljednji i posljednji prvi.

Dalje govori Gospod, i koji ne uzme krsta svoga i ne pođe za mnom, nije mene dostojan. Pod krstom treba prvo razumeti da bismo započeli istinski hrišćanski život, da moramo prići Hristu, sledovati mu i naučiti se od njega. Naučite se od mene jer sam ja krotak i smiren srcem i naći ćete pokoj dušama svojim, govori Gospod. Tada će jaram biti lak, breme krsta će olakšati i stupit ćemo na put istinskog delanja, ukoliko se naše delanje sastoji u tome da uzmemo svoj krst, onda nije dovoljno samo da znamo da je hrišćaninu neophodan krst, potrebno je još i poneti ga, poći sa njim putem Gospodnjim. Noseći svako svoj krst sa smirenjem i krotošću, u trpljenju, odsecajmo svako samoopravdanje, pazimo na sebe i tada nećemo samo na rečima, već ćemo i na delu shvatiti šta označava velika zapovest Gospodnja: ako ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Svako od nas postavlja sebi pitanje, a kako da nosimo svoj krst? Sveti oci govore da pre svega treba da se naoružamo trpljenjem, a trpljenje je, po rečima svetog Jovana Lestvičnika, priprema sebe na očekivanje svakodnevnih nevolja. Takvo nastrojenje je zalog toga da će se čovjek boriti i ne pasti. Slično čovjeku koji izlazi na boj, on je spreman da ide tesnim putem i podnosi teškoće svake vrste. Ne treba da trpljenje imamo samo na rečima, ne u ideji, već u životu. Trebamo ga načiniti rukovodećim pravilom našega života.

Zato je nužno bditi neprestano nad samim sobom i nikada se ne pouzdati suviše u sebe, nego svu svoju nadu s molitvom polagati na Gospoda i na njegovo pobedonosno oružje blagodatne sile. Sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje, govori apostol Pavle. Recimo i mi tako, sve možemo Gospode svemoćni, kroz tebe i kroz tvoju uvek prisutnu moć u nama. Slava neka je tebi Gospode Isuse sa Ocem i Duhom Svetim, Trojici jednobitoj nerazdelivoj, sada i uvek i u sve vekove vekova. Amen.

Sveti vladika Nikolaj Velimirović, molitve na jezeru. Pogleda Otac s nebesa i vide me sva u ranama od nepravde ljudske i reče, ne sveti se. Kome da se svetim, Gospode? Povorci stada što ide na zaklanje? Sveti li se lekar bolesnicima što ga sa samrtničke postelje ruže? Kome da se svetim? Snegu što kopni i travi što se suši? Sveti li se grobar onima što se spuštaju u grob? Kome da se svetim? Neznalicama što misle da mogu još nekome u svetu naneti zlo osim sebi? Sveti li se učitelj nepismenoj deci što ne znaju čitati? Večnost mi je svedok da svi oni što su brzi na osvetu spori su u čitanju i razumevanju njenih tajni. Vreme mi je svedok da svi oni što su se svetili gomilali su otrov u sebe i otrovom izbrisali sebe iz knjige živih. Čime se hvalite, osvetnici, pred protivnicima svojim, ako ne time što vi možete ponoviti njihovo zlo? Ne kazujete li time i mi nismo bolji od vas? Bog mi je svedok, i vi i vaši protivnici podjednako ste bezbrižni i podjednako nemoćni za dobro. Videh trešnju kojoj deca oguliše koru i spališe, kako davaše svoj zreo plod toj istoj deci. I videh krave koje ljudi mučahu velikim teretom, kako strpljivo daju mleko tim istim ljudima. I suze mi udariše na oči, zašto priroda da bude milostivija prema ljudima nego čovjek prema čovjeku? Priroda mi je svedok, osvetnici, samo je onaj moćniji od svojih zlotvora koji je nemoćan ponoviti dela ovih. Osveti nema kraja i potomci nastavljaju delo svojih otaca i odlaze ostavljajući ga nesvršena. Po širokom drumu juri zlo i od svakog novog megdana dobije snage i maha i umnožava svoju svitu. Mudar se sklanja s druma i ostavlja zlo da juri. Lajava psa brže umiri jedan komad hleba nego hrpa kamenja. Onaj koji je učio ljude oko za oko, učio ih je kako će svi ostati slepi. Kome da se svetim, Oče moj nebeski, povorci stada što idu na zaklanje? Ah, kako su žalosni svi zlotvori i svi osvetnici. Zaista, kao stado što ide na zaklanje, a ne zna kuda ide, pa se bode i stvara klanicu pre klanice. Ne tražim osvetu, Oče moj, ne tražim osvetu, no tražim da mi daš more suza, da mogu oplakati žalost onih što idu na zaklanje, a ne znaju kuda idu.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: Slušali ste Ženski etar Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Sandra Mijatović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Hvala na pažnji.
1: Ne smeš biti na margini, ne smeš biti isključena,
2: samo zato što si žena,
1: niti biti manje važna i pažnja.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Gaja Teratelus.
3: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
4: Našoj majci zemlji.
3: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
2: Gaja Teratelus.
3: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
2: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
2: Gaja Teratelus.